Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuryang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuryang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuryang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Malam ini baris digelar acara Tatar Sunda Nuka Pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

Rengsai Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Sang nyarita mapumuha teh na masieun meureun.
1: Toong nya kah?
0: Geus katoong ku kaula ogé. Gusti nu agung.
1: Gusti rupi jami.
2: Iraha teu paéh
0: teh. Iraha atuh kaula teu paéh teh.
2: Bosan.
0: Asa geus bosan kaula hirup.

0: itu saha jaman katitisan Wisnu. Tapi bahula nepi ka ayeuna tangkorak ladon pabalatak memang eku kitu teh mah jiga telenges. Kaula hirup. Tapi kaula teh tetep neangan jama anu katitisan Wisnu. Boy, uhuh, tuin mana aing kitu jama anu katitisan Wisnu teh?
1: Mana sidiknya Arjuna?
0: Sabab naon? Kanyataan Arjuna Sastra Bahu bahula anu yakin katitisan Wisnu nah beteleh itu kaula. Mana kitu ge meureun kaula meureun jalma anu katitisan Wisnu. Beuki hese kaula meureun kejer ge.
2: Mana batur babari paeh.
0: Batur mah babari anu ngagantung maneh.
3: Os paeh.
0: Os paeh. Nya marabkeun maneh we ka buaya. Kalau-kalau anu sok beuki daging. Kalah maraneh anu modar di mata aing mah paeh. Tapi sugane dek dikeureuyeuh keneh kaula dek neangan. Dek neangan.

Raden Regawa, Raden Lasmana, oge salah sawios tamtama-tamtama, tekantun Dewi Sinta, oge pawongan sadayana cing paringkak bulu punukna. Nanakeun sieun pacampur jeung keungkomo ningali memang wujudna manusia, tapi rambut parantos camut-mut bodas, kumis godeg janggut anu sakitu panjang komo, gimana buuk anu aya di saluhureun mastakana dibeungkeut. Serem kayaan imal makhluk saha anjeun urang mana nuti.

Rengsek Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PCFM. Hatur nuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: ayah dina kejemaran.
1: Anu medar riwayat nak nyaritakeun lalakona ngeunaan bayi anu kapanggih ku raja ti leubeung tutupan. Matak nyeri atuh, matak sedih jeung nalangsa. Breh kacipta deui, ngeng kadenge deui. Basa manehna keur brukbrak terang-terangan ngabudalkeun sakabeh eusining ati ka Kanjeng Raja sungging perbangkara. Beki nyeri, beki nalangsa. Memang Dayang Sumbi hidup lain anak kaula pituin. Tapi sing percaya, kanyaah jeung kadedeh kaula moal kurang ti kanyaah bapa kanakna. Sabab nu dicuriga beki nyari.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuryang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Mang rupa rusiah kudayang sumbi geus kapikir hakikatna anu ngersakeun anu kawasa. Angin leutik ngahiliwir karasana tiis matak seger kana awak. Manuk recet di sarada kawas nu ngahaja ngabeberah nu keur susah ngahibur anu keur bingung. Dang daunan arojag peting arulang kagesrek jeung pada baturna ting korosak ting keresek lir gamelan alam anu halimpu pikaresepeun tayang sumbi saolah-olah geus tepung deui. Dayang sumbi eta baraya geus tepung deui kade ulah anteng teuing kana dongeng ulah lali landongna dileueut bae naon cenah landong anu mujarab teh nyaeta jamu tetes alpa propolis cara nu ngadongengna matak seger kana badan. Insyaallah didamangkeun kunu maha kawasa. Uih deui kana dongeng dayang asum bisa olah-olah geus tepung deui jeung dirina anu kungsi leungit tepung jeung jiwana anu kungsi sirna sanggeus kumpul lelemutan sanggeus gembleng rarasaan urat-urat asa ngadadak getihan deui tulang aya kakuatan deui panon awas pikiran caang. Tanaga na daratang deui, sukuna usik, leungeuna usik, awakna nyakitu keneh. Renghap dayang sumbi narik napas panjang. Nyeuseup hawa seger, hawa sehat, namahan kakuatan diri jeung jiwana. Kuniang, dayang sumbi hudang lalaunan, awakna karasa nyeri, tulang sandi asa parotong. Tapi tenyebut nyeri. Teu aral subaha kabeh ditarima kalayan ikhlas. Gek diuk deui ka wasasari ret ka kenca ret ka tuku sabudeureun manehna karasa endah ayeuna mah karasa asri dang daunan kawasa anu ting arunggeuk ngabagiakeun seuri marah mai milu bungah kadayang sumbi ret kana dahan kai manuk anu camunuk enteup dina dahan. Henteu aral ngarasula tapi disada bangun gumira ngahibur ka dayang sumbi ngucap syukur ka yang agung nganuhunkeun ka nu maha kawasa. Ret ka tebeh kulon tina sarasaradang daunan katara sorot cahaya panon poe herang bengras caang narawangan mere cahaya kana jiwa dayang sumbi ngahudangkeun sumanget ngahibur kalbu mawa harepan nu sagemblengna. Dayang sumbi kiwari lain bae bisa hudang bisa diuk tapi oge hudang jeung jiwa-jiwana hudang jeung rasana pikiran anu tadi kosong ayeuna pinuh ku keyakinan keyakinan anu mutlak percaya ka anu maha kawasa Allah anu maha murbeng alam sasuglining eusi alam ayeuna karasa gede gunana gening silih pikabutuh silih pikanya ah sirih pika asih sarua pada-pada boga tugas hirup sewang-sewangan kiwari dayang sumbi sadar yen manehna oge boga tugas hirup anu kudu dipigawe kawayan pinuh ku kaikhlasan.
1: Enah temen ya alam dunya enah temen alam sabudeureun. Maha suci pangeran anu maha kawasa anu maha sagala-galana.
0: Cek layang sumbi bari rara treret nitenan pangeusi alam anu aya di sabudeureunana. Hiliwir angin sadaka capi jeung karinding. Manuk recet sadaka crek koreak jeung sora oa teu beda jeung sora kendang. Segor bagong sada goong gaur mau ngajelenggung kabeh endah kabeh asri kabeh pikabungaheun kabeh mawa sumanget. Uteuk tongo walang taga nu gede nu leutik hirup kersaning nu maha kawasa sarua jeung manusa pada-pada boga kawajiban. Dayang sumbi nyaho, dayang sumbi apal, dayang sumbi surti, dayang sumbi ngarti saha manusa, saha sato, saha dangdaunan, saha bumi jeung saha langit ayeuna dayang sumbi teu ceceb ka salah sahiji makhluk. tegeleuh kacareuh teu ijin ka anjing. Sakabeh makhluk asal ti pangeran anu sarua di akhir barining supagi baris mulang ka asalna anu sarua. Ieu kayakinan geus bulak balik dina uteukna moal poho deui. Hiliwir deui angin leutik karasa tiis seger asa nyecep nyerep kana sungsum kana balung ngabeberah awak anu tas cape bayeung yang hareudang. Atuh puguh hate Dayang Sumbi tengtrem ayem damai taya kasusah kahariwang ayeuna mah teu cape mikiran diri teu seungah mikiran alam kabeh geus kapanggih kanyahoan geus kajawab hampang himping hampang sakabeh ciwaragana. Alam dunya jadi endah ngajak seuri ngajak bungah galumbira.
1: Oh, pangeran anu maha kawasa, anjeun memang maha agung, anjeun maha tentrem, maha suci, maha murah. Kaula sadar, kaula sadar. Ayeuna kaula rek ngahiji, rek ngancurupkeun diri ka alam sabudeureunana. Sabab kaula rumasa, manusa jeung taneuh ngahiji, manusa jeung angin ngahiji, manusa jeung cai ngahiji, manusa jeung seuneu ngahiji, manusa jeung sakabeh makhluk anu aya di alam dunya ngahiji. Hiji tina asal anu hiji, pangeran anu maha tunggal.
0: Seor sada angin, jegung sada situmang, sorolok seor sada taropong, kentrung kentrung keprak, ari kentrung kentrung keprak, keprak keprak kentrung, ari kentrung kentrung keprak. Kadenge deui sora barera jeung Lusi Dayang Sumbi nuluykeun hancana ninun bari ngawih lagu agung muji ka pangeran anu maha murbeng alam. Alam sabudeureun alam seuri sura kalumbira harita teh Dayang Sumbi teu ngarasa nu ngelis. Dayang Sumbi teu ngarasa keueung mun manusa geus wawuh jeung dirina, wawuh jeung pangeranana, wawuh jeung sakabeh makhluk anu asalna ti pangeran. Moal aya maung anu ngaganggu, moal aya sato anu ngarontok, moal aya badak anu ngabinasa, kabeh sujud, kabeh asih, kabeh nyaah ka manusa. Dayang Sumbi seuri, Dayang Sumbi bunga di leuweung teu sieun teu keueung, betah dumanina geus kahiji sajiwa jeung sasugrining alam jeung pangeusina di eta leuweung harita teh.
2: Baraya sadaya, urang tinggalkeun heula kaayaan di leuweung tutupan, kaayaan Dayang Sumbi Mang Sakiwari. Urang nyelang nyaritakeun kaayaan di karaton Kerajaan Galuh, kaayaan Kangjeng Raja Sungging Perbangkara jeung kadang wargana. Kisaprak ditinggalkeun ku Dayang Sumbi karasa pisan bedana. Balai Bandung asa suwung, karaton asa towong, pancaniti asa sepi. Kaputren jadi rehe comrek nagara, kurang komara asa tiiseun, asa tas ditirana maot ku pangagung. Pangna kitu sasati petik sari di ala kembang, mun taman teh mah dileungitkeun sekar mawar anu mawa hegar, dipetik marati nu mawa sari nagara nu tadina endah tur asri. Kiwari jempling

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantu judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: pugikeun ka Kanjeng Raja, nuhun kitu binya. Mangga, mangga urang ugikeun ku ku Sim Kuring, Sim Bibi. Atuh sanes Sim Bibi panginten tos we Sim Kuring Bibi. Oh nya eta.
1: Saduluyna mah Bi Umi jeung Dayang Sumbi uplek ngobrol nyacapkeun ka sono. Paduduaan aya di saung jangkung alias selangon tea sedih tempas pada-pada ngarasa bungah bisa patepung jeung anu dipikanya ah Bi Umi nya ah ka Dayang Sumbi atuh Dayang Sumbi oge kitu deui kacida hormatna ka Bi Umi anu geus gede jasana dina ngawulaan didina. Manuk recep di sarada patemalan patarik-tarik milu atoh

0: Maheun teu aya anu matak melang jeung keueung. Waktu terus nyerelek teu karasa namahanana. Mi Umi teu sadar yen manehna teh ngan ukur deudinan pikeun ngalongo kungkul. Poe eta keneh kudu mulang deui ka nagara tapi tina awahing ku sono teu pikeun ka teu karasa nyaho-nyaho panon poe geus tunggang gunung. Sakedeung deui bari surup ka tukangan gunung. Barang sadar kebeg pok ngomong.
1: Aduh Nyai gelis, Bibi teh kemalinaan ieu teh. Atuh meuting we di dia tuh Bi. Nya eta ieu teh pupulih heula ka Kanjeng Raja. Bibi teh bilih dedeupeun. Atuh amit mungkur we saeulanan mah nya. Amit mungkur Bibi sejawangsul heula ka nagara. Mugi salamet rahayu urang sedih doakeun we ieu teh jeung Bibi ieu teh nya.
0: Bi Umi bangun beurat carita na dasanya namah manehna teh betah cicing di leuweung. Marengan Dayang Sumbi ngan teu wani baha kana timbalan raja bilih Kanjeng Raja Bendu.
1: Atuh beral atuh Bi didoakeun sing salamet di jalanna.
0: Geus kitu mah Bi Umi sasalaman terus turun tina saung jangkung. Ku Dayang Sumbi dijajabkeun tepi ka buruan. Geus kitu papisah bangun anu sungkan Bi Umi ngaleos dijajabkeun ku angin anu ngahiliwir dituturkeun ku seahna soradang daunan anu aroyag ketebak angin. Lila-lila resmi Umi henteu kaciri kahalangan ku kakayon. Dayang Sumbi naik deka saung hatena bungah nanyo Bi Umi sehat waluya sarta daek nempuan dirina. Gek Dayang Sumbi diuk deui masangkeun alat tinun kana cangkengna suku nojer leungeun ngajewang taropong. Sororok seor kentrung deui sada anu ninun. Sorana mawur ka jero leuweung ngandung aweuhan kawas anu sirih lelewean. Ngajajabkeun Bi Umi anu geus anggang. Kacaturkeun Bi Umi deumpangna teu ari ku ngarandeg waas ngadenge sora anu keur ninun. Kentrung deui mani asa nong toreng kadenge wae.
1: Mugi asing hasil maksud Nyai, didoakeun ku Bi Umi. Duh. Mugia salamet rahayu kalayan teu oleh panang tayungan tinu maha kawasa Nyai Dayang Sumbi.
0: Ceuk Bi Umi bari terus leumpang deui ku kurusukan dinu bala bitisna ku kakayon leutik nu jadi laramu jalan. Ari panon poe harita teh beuki antal kana mun-munan gunung. Sakedeung deui bakal surup. Atuh karasa pisan bedana di jero leuweung asa cakueum. Bi Umi rumpa drempod keueung minengalieuk bisi aya anu nekuk punuk ngarawel bujur teu kaop aya anu ngorosak sok ngarandeg ngarenjag bari mali.
1: Leuh kajongjongan teuing aing teh nepi ka poho ka bali kumaha mun paekeun di jero alasnya bakal bahaya gede sigana ieu teh.
0: Bi Umi ngomong sorangan hatena rada melang bisi poek manten di perjalanan. Keur kitu ujug-ujug gorobas aya anu gorobasan kencangeun jalan gebeg. Bi Umi ngarenjag reuwas rek eureun ret kagigir ana breh teh orae sagede bitis cepenge retahna ngeler matana bolotot kawas anu hayang sidik ka Bi Umi. Bubuh we Bi Umi reuwas saumur nyuhun hulu ka karang harita dipegat orae sagede kitu.
1: Aduh Gusti. Gusti si aduh ayeuna aing paeh teh. Paeh si atuh ye ka orae. Dulu eta orae meni sagede seeng ieu teh. Aduh. Eta meni calawak kitu.

0: Aswatama.
1: Ulanun Eyang Bisma.
0: Dina lebah di.
2: Kacap sabar kusaraya. Sok dipakeng baran kajelma anu keur bingung. Tapi tetep moa bisa ngajamin eta kecap sabar pikeun ngubaran jelema anu keur bingung lamun eta kasabaran jeung katawakalan henteu dipigawe ku sorangan. Sabar kana papasten anu tumiba. Yen kamampuhan manusia teh dibatas. Anu matak dina lebah dipeupeujeuh ka anak kanu gede kanu leutik. Da geuning dorna oge anu keur gering anu sakitu mah patahanana bener. Anu nganung harti urang teh cing bisa apa kan boga hirup. Urang daek olahraga. Urang daek lulumpatan. Sasat pikeun manjangkeun hirup. Ajeung nu hirup teu wawuh de kumaha. Anu matak geraprak gerateangan. Kasenangan dunya keur ngabuahkeun surga di poe akhir. Kasararea kula amanat.
1: Pepejeuh we kasadayana oge ka Eyang Bisma. Pangaresya cing tiasa ngadidikna ka putra putu anu bakal sumping. Sababna hondak kolot bakal kababawa bohadena boh gorengna nu jadi anak. Bisi pribados dikeresakeun balik ka alam nirwana alam asal poe panjang nagara tunjung sampurna anu bakeula kaalaman ngan kahalangan ku poho.

0: Maksadna?
1: Maksadnya tabade ngabantun ieu kumbayana ka utus ku raja kaula. Ulah teu pasihkeun we.
0: Aduh, ampun pangresa eyang.
1: Nah,
0: panuhun we ulah dugi ka dipasihkeun Kangjeng Rama hawatos keur mah teu damang. Aduh, ampun. Ulah dipasrahkeun obat aswatama. Ya moa eta mah nyangakeun ka sadayana.
1: Cing, menta supaya saur manuk ti sararea. Nah, ieu kumbayana teh pasrahkeun atawa entong?
0: Entong, entong, entong, entong, entong, entong. Ulah,
1: ulah, ulah, eyang, ulah, eyang.
0: Ulah,
1: ulah, awatos, awatos. Ulah,
0: tau dibikur, ah.
1: Kitu pangresa. Tamu anu merawuh kalayan anu dikenakeun nya waktu ayeuna. Ieu kasepuhan kumayana teh moal tiasa kasangakeun. Margi atuh kahiji name kenal, kadua eta nagara teh name Nguping. Katiluna ieu teh kapan anu teu damang. Ayeuna kare-kare dicanak ka itu. Yakin ieu teh di jalan oge bakal lebet angin da sakedap deui oge bakal putus riwayatna upami ninggal syariatna kieu mah.
2: Kaula cerek nyageurkeun datang ka dieu cerek dibikeun moalna.
0: Ye ngadon wasih di pulang sengit. Da moal di kukumaha moal?
3: Di obat
0: dek di

0: Badranaya sarang patihan kasebat pati jagat rasa seret sumeredan banting binantingan. Daya nu eleh daya nu menang lir muning rarakitan lir kuda papasangan. Seret sumeredan silih tonyok silih banting silih gebug silih tajong. Lami lami ngandika. Sangka sakti ieu budak teh. Ayo maju Bapak Semar.
1: Sok aya keneh mah tenaga.
0: Ke heulaanan. Pak, Pak, haling nyingkah jang, nyingkah. Pak. Abi samat, Pak. Nyingkah. Kadunungan kitu ulah wak nyampurkeun ka dia jang.
1: Sae, Pak. Kabdi.
0: Heeh. Mangga. Saha andika? Ngaran kaula teh Patih Sang Hyang Jagat Rasa. Urang mana sih? Kaula ti nagara nyatana buana raksa.
1: Saha raja nika?
0: Raja kaula kakasihna nyaeta Sang Hyang Purbawisesa. Uluh. Urang mana teteh? Tepi noda maki eta teh memang urang ditu.
1: Oh, urang nagara buana rasa
0: teu pino. Dina waktu ayeuna menta supaya blak-blakan wae saha anjeunna sabenerna. Mangga. Ku kaula disangemkeun dina waktu saena.
2: Nya dikeutan bapa euy ah. Naon? Mun ngadengekeun naon cenah?
0: Astaga enggak?
2: Abdi.
0: Cing, saksian bapa maneh naon anu didobrokeun ku eta sadia? Tuluy. Sadaya-daya dirasan ieu sae kaula bakal taluk ka salira Bapak Semar. Tapi kaula teh menta supaya jawaban anu leuwih tepat ti salira. Aya pertanyaan sabab naon pangna kaula rek nanyakeun teh kaula. Dirasan ieu neme pisan menakan jama anu teuas awakna saperti anjeun. Jadi kuali ieu apa tipati anjeun teuas awak? Lamun teu pinuh ku ilmu jemar ku panalar sugih ku pangerti. Aye kitu rek naroskeun naon nun? Saperkawis kaula bakal taluk ka anjeun, tapi menta supaya jawab pertanyaan kaula. Cing. Nata naon? Kahiji. Naon ari asalna manusa?
2: Kene ku abdi jawab, Pak.
0: Hish. Bisa sing?
2: Bisa.
1: Naon siasa manusia?
2: Tarigu jeung sampeu dibebek.
0: Hish, kunyuk. Ya.
2: Kana dadahareun wae si eta mah anu kitu mah comro atuh. Ye, comro mah tina bubuk beling.
0: Heug, heug, heug. Nu ditanyakeun teh bieu teh
1: naon?
0: Asalna manusia.

0: nyaeta nyanak alat hingga dirobahkeun eta alat. Eta jalma-jalma anu ngajararaga nyaeta manusa-manusa. Percobaan si ciptaan Otipati harirup nyata ngepung wakul buaya mangap ieu ka jalma-jalma anu anyar datang. Eh, katuk asal.
1: Kaulan.
0: Eta naon?

Orang ajar aing ngunang-ngunang anu panjang hidungna jeung ngunang-ngunang anu bengek. Orang ajar ka aing ngeungeuk kana mujur. Aing mun kene urang ajar aji. Anu bengek hidungna jiga op letter.

0: neglang bala.
1: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleukeun Alfa Propolis?
0: Sate acana ngaleut Alfa Propolis. Anu karaosna lambung nyeri, kembung, keras, pusing, panepundak pundak pegel, badan linu-linu.
1: Oh, jeung sagala aya panyawati ibu teh. Asa atos ngaleueut Alfa Propolis kumaha ayeuna kamajenganna, Bu?